0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Podu pare pare pare me web nia po che si vra zero nisa eta se komenje lek kisa pak ide e u nje vai vo bek po ta diskurcuna folin toni de per milioner.